من شیسلد واب من ویلا به وینون تر پینن یا دیس و کتوب سی ننت که کایزرلیچه دراخه دنت میخ هیمل شترمه و توخ هر اور ارد ich muss schon sagen ich bin clean und mein leben läuft wie gottverdammte uhrwerk wow